0: togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo wa farande sogode wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: o nkwala atam marwa to go kwa ni taba mo ke ga tu ba ce kenga e ce kenga ri ka ka to tani ti ye ta kar ba me fa ta ga ri do ka jo ta tana me ya ta ta ri te ni na me u ta mu dan du ri e to mi ya kwa mbu cha dan ne ba bo to ta ra ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ra ri na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ra ri ni ni o ta mu ti ga ye ni ya ga ba ba to ta ja na pa mu u ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta to ga mu ta ngu ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta ngu ti ga ku ti kwa ta ja ni ke ye u ta ngu ti ga ku ti kadene ye tu utamu ye mburi ye bisela ro kwane kwa ye bita tira ko tamu be ni kara ko tan ko siga ko tira kwa ta do mo mo da dia ra ko tam mi aga to wa kwari do ti ya ti tin ga bodi tene do nyi ko kan duwa ti mi aga ba ye ba ke bi aga ka ina me be ne bodi ga di duwa mo ma ko tina me ya ti ngane bodi ye mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ye pa ka piko ka bala na ka ni akwa nyi ba jwa da na mi ya ko ba aduwa ra mi aga do amara tu muhammad ha panji aro kada kenda kamo kada do ni ko ti minisi yo ni oni do panna de do la ko ta le

Nkwaba, ata mmarwa, tukwa kwa ni taba mwa. Ike ya tu, bache chengari ka, ka totani tiye te kariba me pate kari duong. Ka chota tina mne ya sa tari, teni na mne utamura ntukuri ya tuho mida. Ya kwa mbuku cha dani, babo chota la kutina mne ya. Kujia ba chete batu ni, diye ta pita la rinani. Kapa ye ni jeta pita la rinini, utamu tinga ye niyaka. Bapa tota janda pa mu tangu tsiga ko tsiga kwata tsogo de mu tangu tsiga ko tsiga ka yiya ta pa mu tangu tsiga ko tsiga kwata janni ke yiya mu tangu tsiga ko tsiga ka de ni yiya tu mu tangu yen kuri ye bi tsira ro kwa ne kwa ye bi ta ti da ko tangu be ni ka ra ku tangu tsiga ko tsiga kwata do mo mo da diya ra ku ta mi ya ba to wa ri do ti ya ti tin ka bo ri te ni bo ni ku ka ndu wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo ri ka di wa mo ma ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo Kumo bakina, akina adonga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, nakani, akwa nyiwa chwa dana mbili.